0: Радіо Рокс.
1: А за окошком місяця май, місяця май, місяця май. А в білій кружці чорний чай.